0: Tambo Radio na Radio OP.
1: Pozdravljamo te u lietnem izdaniu Tambo Radia. Tvoja emisia puna hrvatske glazbe i novosti je opäť ovde za tebe na valu Radia Mora s Kristínom i Kristianom.
2: Ovo je 747. izdanje Tambo Radia, tvoje emisije za hrvatski folklor i tamburašku glazbu. Danas opäť izvještavamo o brojni dogodjaje prošloga tajna, malo veće težište. Ćemo načinjet na djakovačke vezove ki su svečvali ljetos 60. obljetnicu. Ali zvan toga ćemo pogledat od Nimške prigradišća do Hrvatske, a da na dogodjaje prošlih 7 dana.
0: Tambo Radio.

0: Dunja od tamraškoga sastava Tkanica, s tom smo počeli ovde današnji muzički program, ki opet jako šarolik. Za drugim, ve drugim ćešće od ovde Djaco, Ivana Šebara, Ivana Štapića, ali isto tako Mejaše i Garave, ali i naše grupe Tamburicu Cindrov, odnosno Top Pinkovac.
1: A tematski je vidi da je se u ljeto razbižalo. Tamburaške sastave igraju ovde širom gradišća, tako ćemo ti izvještavati o Kiritofu Čajti, o Tamburici uz oganj u Šuševu. Pogledat ćemo i na Tamburaški večer u Uzlopu, kod i na koncerte Topa, a naš još na jedan poseban festival u Rudolfštat, kada su isto dijelzili gradišćanski tamburaši. Mijenovi na music Kli su isto zaglušale tambure, ali našom glavnom temom danas će biti Đakovački vezovi, nake su bili pogledat graničari, a sve čuju jubilej.
0: A muzički idemo sad ovdje dalje malo klapski, to je s Tomislavom Bralićom u pratnji bosanskih bećarov i Klapa Kambi, Sanjam te.

0: Izvještavanje ćemo danas početi izvan Austrije i to u Rudolfštatu.
1: U Rudolfštatu, varuješ u Nimškoj, u Tirinju, je jedan od najvećih, najprestižnijih nimških festivalov za roots, folk i world glazbu, a ljeto su ovdje sudjelovali i grupe iz Austrije, med tim i jedna tamburaška grupa, naime tamburica Cindrov je ovdje sudjelovala na ovom festivalu, koji je durao od 2. do 5. julija, je bilo već od 300 nastupov na 30 paralelnih pozornica i platforma, a umjetnike su došli otprilike s 40 zemalj. Tamburica Cindrov je došla na poziv gradišćanske zemaljske vlade i je petak nastupila u Rudolfštatu. Ansambl Cindrova se ovdje vidjel kod ambasadu ne samo Hrvatske narodne grupe, nego i gradišća kod i cijele Austrije. A iz Austrije su još bili ovdje bas, bari, tenori i grupa Idemo.

0: Ovako veselo su si zajačili tamburica Cindrov s njevom izvedbom Jačke Evo Banke, Cigane moj. Smo došli do druge teme današnjega tamburadija i to musical na Mjenovi.
1: Musical na Mjenovi letos je imao premijeru prošli petak, a zapravo nije bilo za očekivati da će biti tamburica za čut, ali je tako da pri Dviku City Sabina Balog igra i na tamburici i tako je, a da je ovaj instrument uključen u velik orkestar ki letos prati glumce ki prekažavaju kusić The Sound of Music. Jedan dio z toga musicala Jačka Edelweiss, odnosno Runolist, je i poznata u tamburaškoj sceni, jer postoji ovdje i lip tamburaški aranžman, koga su, na primjer, med drugim i Hajdenjak i Jur izveli na pozornici Kuge.
0: A sada ovdje idemo veselo dalje. Zis Mejaši, ki isto sad puno su na koncerti u Hrvatskoj začut. Ovdje je sad njeva Jačka Bolji nego ikad.

0: A s izvještavanjem skačemo danas imo tamo, idemo sada na, u Južno Gradište i to u Čajtu, kada su svečevali Kiritov.
1: Čajtanci svečuju uz svetoga Martina II. Julijana po od Blažene Divice Marije Kiritov. Organizaciju ovoga Kiritova su prošli ljeti preuzeli različna društva, ali ljetos je folklorna grupa Stalnost Čajta preuzela organizaciju ove dvodnevne priredbe i pozvala na zabav u vrt čajtanskoga Farofa. Sobotu su brojnim gostom nudili grilane specijalitete, a do kasne noći su zabavljali domaći tamburaši, bahetaši. Nedilja je počela sa svetom mašom koji je služil Branko Kornfajn, a mašu su oblikovali člani Hackoga kula iz Novoga sela, ki su došli na Kiritov. Po maši su se gosti mogli okripiti na obilnom bifeu i skupa s familijami i prijatelji prebaviti kiritofarsko odpodne u Čajtanju.

Vrnutimo se sada opet u Srednje Gradišće, kada je Hrvatsko kulturno društvo zajedno s Šuševskom mladinom organiziralo po dugim času opet tamburicu za uganje, to u Šuševu. Ovde su, ali zato po prvi put, gostovali prošli petak bahetaši, a da jedan dan u Čajeti, drugi dan u Šuševu. Oni su igrali čuvano pod krovom nogometnog igrališća, a gosti su sjedili u manjem dijelu isto pod krovom, većina je bila pod vedrim nebom. Gosti su došli, znam da ne tako obiljno, kod je to navada na Kiritofe u druga sjela, ali tiki su bili, su doživjeli dobru glazbu i su bili oduševljeni od ove grupe, ki su brojni ljudi po prvi put čuli, jer bahetaši su uglavnom u južnom gradišću začut. U Oftenan se nastavlja serija u Fraknavi u kafiću Alex, već ob toj priredbi onda u kalendaru priredab prema kraju današnje emisije.

0: Dobrovski sastav Vranac je ovo bio s Jačkom Nije meni što te nema, a tim smo došli sada opet do jedne serije tamburaških večerov, i to ne u Sridngradišću, nego na Poljanci, i to u Uzlopu.
1: Onda se 2. julija u Čelovu započela letošnja sezona tamburaških večerov, a da danas će biti jur drugi put ova priredba u dvoru Arkov Staroga Malina. Ovdje se zadnji put pokazala, odnosno predstavila tamburica Trajštov iz susjednjega sela, Kupijeja Wolfgang Kuzmić, a publiku su zabavljali iz šarolikim

0: koncerti u domaćem Pinkovcu, kodi u pitoresknom krtežu je tamburaški orkestar Izbor Pinkovac završil ljetnju sezoni, nu a ujedno najavljuje jubilarno ljeto.
1: Ljetos su opet održali dva koncerte tamburaški orkestar Pinkovac, je to 4. julija na večer doma u Pinkovcu, a dan kašnje u crikvi u Krtježu. Kod Juriju prošle ljeti je to pridil šarolik program, komu su se u prošle ljeti pridružili i novi sastavak. Početak je ipak tradicionalno slišio dici, koje je ljetos pripravila bivša učiteljica Gerti Vuković. Jačka mi dobar dan i hajde ljudi, simo, su dica svojim jačnjem i malimi koreografijami rastopila srce publike. A ti si sastavi, ki su nastupali, to je bilo orkestar, mišani zbor, ženska, muška klapa, ti su se minjali u programu, koje su nastupile i sve sekcije samostalno. Top se tradicionalno ističe mnogovrsnim programom, ki seže od narodnih napjevov u bogati aranžmani hrvatskih pobjačak do klasičnih kusitjev ili kusitjev iz filmske povijesti. Nastup u vječu su i ljetos izostavili, tako da su bili ovdje oba dva večeri jako, jako dobro poiskani. Kroz program je opet peljala odbornica Štefi Radaković.

0: Ovako veselo je bilo sigurno ne samo u cijelom Đakovu, nego i graničarom, ki su se otpravili na letošnje jubilarne 60. Đakovačke vezove. U maloj grupi od 9 ljudi su prošli na glavni, odnosno zadnji vikend Đakovačkih vezova od 4. do 5. julija. Kod su sami rekli je bilo program jako bogati, šarolik, da su uživali u folkloru, ali i u nastupi velikih tamburaških zvijezdov da se ređu u Hrvatskoj. Veselu se graničari urnak letu na Đakovačke vezove, jer njim se tako vidjelo leto na Đakovačke vezovi da se rijedidu i k letu.
1: A mi ovdje sada ne nastavljamo s živom snimkom iz Đakova, nego s jednom grupom, kada se zove Đako, i to s Jačkom Kuma ovdje kod nas u Tamboradiju.